0: קולריש לקקולל קוואנש נאח לקח נשפנו לצ'ואק נרי לקנה נק קוואנסה ג'ואם עוד נשקו לקולל נק נצ'ולה נרי לב לקוקל נשפנו ריוס אקיס קוואליש פרמסיה לקולבל צ'ירו לקאיבס קקל עונל רלי חונקוטן סאוני מדיקו בן קוואנקב לך צ'אביל פנונל עוד קווי צ'וקט סיפל חונק לנחך ברקויטה קוואחטה צ'ואק ערן ארונה קטקולק סאוני מדי קליניקס מדיקס עוד סנטוריו סיקומקו סא נובנה אבנידה 2-29 סונה 3 סא ראשקה לתנמית קובן חונשה להבצ'שקת לפארק סן מרקוס לשבוק לבעל 77-95-66-77
1: Mensaje de texto, WhatsApp, 4096-8624.